0: Учим казахский язык легко.
1: Талшин – каштан. Самырсын – кедр. Сексеуіл – саксауыл. Сексеуіл – орманы. Саксауловый – лес. Сексеуіл – саксауыл. Орман – лес. Сексеуіл – орманы. Сібірлік – самырсын. Сибирский – кедр. Сібірлік – сибирский. Самырсын – кедр. Сібірлік – самырсын.
0: Учим казахский язык легко!